0: Es probable que esos perritos que venden en las tiendas de mascotas provengan de una fábrica de cachorros, criaderos que obligan a perros enjaulados, desatendidos y a menudo enfermos a producir cachorros en cantidades para venderlos y sacar ganancias. Mientras tanto, millones de sanas mascotas terminan en los refugios de animales, lo que conlleva a la matanza de más de 9.000 animales por día. Pero con una simple elección usted puede ayudar, adoptando su próxima mascota en vez de comprarla. Los refugios de animales están llenos de animales que buscan un hogar. Al adoptar a su nuevo mejor amigo, no solo salvará una vida, marcará su posición en contra de las fábricas de cachorros. Comparta con sus amigos la alegría de adoptar. Al ver su inteligente decisión y el impacto logrado, ellos adoptarán sus próximas mascotas. Pronto miles se involucrarán. Las tiendas de mascotas dejarán de vender perros provenientes de fábricas de cachorros y más vidas se salvarán. Con su ayuda esperamos salvarlos a todos. Visite bestfriends.org/fábrica de cachorros.
1: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
2: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Puedes manejar high?
4: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
5: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
6: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
7: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
4: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
5: Uf, chale, qué bajón.
6: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
7: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
8: Hola, quiero solicitar un préstamo estudiantil.
9: Solo necesitamos verificar que estás registrado con el servicio selectivo.
8: Pero no me he inscrito.
9: Lo siento.